0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головные.
1: У Брэсте 16 гадзін, у студыі Вольга Фалеева. Добры дзень. Сёння ў выпуску. Прэзідэнт Беларусі прыняў удзел у цырымоніі прывядзення да ваеннай прысягі. Апошні званок адбудзецца сёння на вяслярным канале ў Брэсце. Далей пра гэта і іншае больш падрабязна. Прэзідэнт Беларусі, галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Александр Лукашэнка, прыняў удзел у цырымоніі прывядзення да ваеннай прысягі асабовага складу 72-га аб'яднанага навучальнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў. Ваенную прысягу ва ўрачыстай абстаноўцы прынеслі каля 2,5 тысяч вайскоўцаў новага папаўнення і каля 160 рэзервістаў.
2: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
1: Прэзідэнт пажадаў новобранцам здароўя і поспехаў у свяшчэнай справе служэння роднай айчыне, а бацькам цярпення і радасці за новыя дасягненні сваіх сыноў.
2: Маё асобае сегодня абращэнне к родителям, родным і блізкім, вашым родным і блізкім. Я хачу прежде всего родителям выразіць глубочайшую признательнасць. Я убежден, вы воспитали настоящих патриотов, которые сегодня войдут в ряды доблестных защитников Родины. Годы колоссального родительского труда того стоили. Гордитесь своими сыновьями, стоящим в этом строю. А военачальникам наша задача одна. Мы должны сберечь всех тех, кто стоит сегодня перед нами. На них сегодня с гордостью смотрит Родина. Глубоко убежден, что это высокое доверие белорусского народа наши парни с честью оправдают. Здоровья, успехов нашим военнослужащим, священном деле служения нашему Отечеству. А вам, уважаемые родители, терпения и непременно радости за новые достижения своих окрепших сыновей. Ребята, сегодня вы станете полноценными воинами нашей страны. Гордитесь этим. Говорю вам как человек, который пошел служить Родине, и потом годы до своего президентства, и сейчас я горжусь тем, что был воином и защитником нашего Отечества. Настоящий мужик должен попробовать солдатского хлеба. Поэтому то, что вы сегодня делаете, не каждому дано, и не каждый с удовольствием, будем откровенны, стремится к этому. Но вы сделали свой шаг. Знаю, будет непросто. И не потому, что это физически тяжелый труд. Будет непросто. Просто прежде всего привыкнуть к новому образу жизни, психологически. И мы будем делать все для того, чтобы вам в этом плане было легче.
1: Сёння на вяслярным канале ў Брэсце з 19 до 22 гадзін адбудзецца гарадское свята «Апошні званок». У праграме ўшанаванне лепшых выпускнікоў горада, інтэрактыўныя лакацыі фудкорты, канцэртная праграма «Святочная дыскатэка», кавер-групы з Мінска і Брэста. Уваход на мерапрыемства толькі для выпускнікоў школ, гімназій і ліцэя Брэста у суправаджэнні педагагічных работнікаў. Пасля заканчэння свята будуць арганізаваны дадатковыя аўтобусныя рэйсы ад прыпыначнага пункта Кастрычніцкай Революции у напрямку улицы 28 липеня. Так само будут организованы додатковые троллейбусные рейсы номер 107 и 102 от припыночного пункта Вяслярный канал. Подробная информация размещена на сайте Брест Гартранса. У Баранавічах працягваюцца ўрачыстасці ў гонар 155-годдзя горада. Ля галоўнага ўваходу ў лядовы палац працуюць інтэрактыўныя пляцоўкі, арганізаваныя настольныя гульні. На праспекце Савецкім у гэтыя хвіліны пачынаюцца паказальныя выступленні па хуткасным манеўраванні ад спецпадраздзялення ДПС «Страла». У 17:30 стартуе канцэртная праграма. На вуліцы Жукава арганізавана работа летніх кафе, а на бакавой алеі разгарнуўся кірмаш майстроў і рамеснікаў. Таксама на паркоўцы за лядовым палацам працуюць гульнявыя пляцоўкі і атракцыёны.
0: Год беларускай жанчыны.
1: Загадкавая яна стане галоўнай тэмай акцыі «Ноч музеяў», якая пройдзе сёння ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі. Наведвальнікам прапануюць вечарам неардынарна правесці вольны час. Пачнецца мерапрыемства ў 19 гадзін. Тэмай музейнай ночы гэтага года стала яна «Беларуская жанчына». Праз музейныя прадметы, мастацкія вобразы і гістарычныя сюжэты музей прапануе зірнуць на жанчыну ў гісторыі, культуры і паўсядзённым жыцці грамадства. Спецыялісты пастараліся зрабіць праграму насычанай. Напрыклад, гасцям прапануюць паўдзельнічаць у тэматычным квесце па экспазіцыі, пазнаёміцца з выставамі, паўдзельнічаць у майстар-класах па макіяжы і укладцы, па падборы гардэроба ад стылістаў, па стварэнні свечак з натуральных матэрыялаў. На адной з лакацый правядуць офісную размінку. «Меркурий», ГТК і гомельскі ВРЗ згуляюць у Брэсці вырашальны матч чвэрцьфінальнай серыі плей-оф чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. У напружаным супрацьстаянні, якое доўжыцца да дзвюх перамог адной з каманд, лік пасля двух праведзеных гульняў нічы 1-1. У першай сустрэчы ў Брэсці ВРЗ атрымаў мінімальную перамогу 4-3, а ў гульні ў адказ у Гомелі 20 мая «Меркурий» ГТК узяў рэванш у суперніка 4-2. Вырашальны трэці матч серыі адбудзецца сёння ў 19 гадзін у малой залі Брэсцкага палаца спорту «Вікторыя». Пераможца сустрэчы атрымае пуцёўку ў паўфінал чэмпіянату краіны. Прамую трансляцыю гульні можна будзе паглядзець на YouTube-канале Беларускай федэрацыі міні-футбола. І ў завершэнні інфармацыя партнёраў. Навінка 2026 года ад тураператара «Інтэрсіці». З 29 мая стартуюць прамыя чартэрныя рэйсы з Брэста на міжземнае мора Егіпта «Эль-Аламейн». Адпачынак на блакітным узбярэжжы для ўсёй сям'і ад 3370 беларускіх рублёў на чалавека. Больш падрабязна па тэлефоне 8044-501-9191. «Інтэрсіці Бай» і ў агенцтвах вашага даверу.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшыне чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём заходні, паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 6-11, месцамі 4-5 градусаў, днём 22-27. У Баранавічах уначы 7-9, удзень 23-25. У Пінску уначы 8-10, удзень 24-26. У Брэсце уначы 9-11, удзень 25-27. Вольга Фалеева, служба інфармацыі Радыё Брэст.
0: Навіны. Галоўнае.